0: nyoma bi a wo ye wan firi ho a wo be ya kokora da fe na wo be su wo ho okay says 12 verse number 1 on o se kai wo bofo wo mrante mne mu a senada bone na idan aba papa kai no mame di wan kai wo bofo ne na wo yesika ne wan sie bi na adwuma na wo ye wan fa bi anto sika bi na aba wo sam no adwuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi anto wo be nya 50 years 60 years 70 years no a se na wo be penny wo widiam Samina unya hoden na adwuma na wo yesa ka wo si dan bi si wa se ka wo bue shop bi wo wa se ka wo hye wo ma wo school a nka ne wo ma ba be show se nka sa shop re be mu adwane adi se nka sa company na wo bue re be show wo fie
1: yes
0: wo bue hye awale na unya na de bia wo ku ma wo sika kese no utum di bi to ho a nka wo ku adwuma se ye no utum di se sika le sponsor ye
1: yes
0: Kawalene ngu.
1: Yes.
0: M1 kwa tine klasi.
1: Yes.
0: M1 unu ya nama ndidi watem. Because one brani ye. One kaya ubo fuwa mwa mribi mwa. One kaya mribi se mribi betu mabaa.

0: wuye hieni wuye akwada wuye wobia adia ye friend se owuo eda homa na owuo na chi no unyeye papa empen bebre no eye eni pase owuo
1: asa
0: na ne fre twetwa owuo ni so twetwa owuo he dia wo fumu nyina ni wiase etwa sa enada no ene onyame e ka kire ne mase enya no kre
1: yes
0: owo echi hebrew e ka kire se ye wo adie bi wo ho a ye friends atembu
1: yes
0: na atembu atembu no

sonu ye ni ye ni da so bia o ye ni ye ni tu ye mami bisu ye papa bisu na so o eni ye man kwa ye woni ye la so bia ni da so ane o indi tje na adie bia ye adie wa sasu wesu bia no eni ye mpa ye dia e rade fani ni amai ukan wasa mse bebi ye die naibe sinu udi honi na bemai e yu wadu masem enti ye kayo. Say in some way and I'll catch you. Now you're the

na wuma abrabo ni nko ye mfama ye ye bani ti ena di ye bie enye ye ya ene nume ye sauce ye jani atuwa obad ye King of Kings, Lord of Lord, Alpha and Omega asesini reyena kupon oma ya bawa nimi ena nume ye sabwa ye wati neti ye oh ama bwa hima yami sobe bibi ya ubiya.